ndeysaan mi ngi noonu tubaarka la kan mi ngi noonu ndeysaan na to di kër kiraan ñëw xam naa nag minuit jotagu de ah 23h40 bi moo jot waaye nag sëñ xëy na moo di ndeysaan Serigne Cheikh Cissé Ndongo Serigne Sidy Monsieur Abdou Khadim moo fi jaar saa koo ko dégg moom na to di kër kiraan bi moom Cheikh Abdoulaye Diouf ñu jox ko ak mbaroon sa pay tubaarka la kan mi ngi noonu ba tey comme neex mën nga ñëw ci 88 628 1337 ndongo suñu Mbacke Mad Abdoulaye Samb gëj naa ko dégg maa ko nuy baa di ko ziar di ko ñaan a jaam borom daara xaar yàlla daara suñu Mbacke Madina maa ko dégg mbaroon mbokkee faraw di bàyyi xel nga ne mën a jotaay bi jërë ngeen jëf cant ngërëm ci moom kon